yentade azabo ma me biti dwoma no be yentonade and into what you know was soon several did na me me mabedi you know ma me kai was John chapter 5 years ago be a brand TV so go be in the son of Isaiah said amfo ehifa na wo kro o say ah well o pe kodo one dia na eje kodo no na fa ye dia o pe so dia yesu je kodo one free Peter and some about Luke chapter 5 eje kodo one free Peter and some wie ye o kan nyame sam tre dom ne wie ye Bible say odane na ni wie Peter no bi say Petro ka say ne ko bebia e mu do no me nya hwee na so wanu mu asem nti me gu asem Bible say no gu asem no obuma mpata bebre and an asem no mpo na ye atete na asem a ne wo ho ni dikin wo mo mo ne Peter ko ye ko pe na mo mo anya bi wo mo be tina tire sri Peter say na de mo hwe ono ka wo ko ye wo anya hwe asrefo ba mu ma tefo ba mu ma tamfo sre wo etretre wo na so Peter dan ani no ka tire won say o wo tu mi ye sa yesu no o wo tu mi ye mo ma ne wa ye me si wo wo tu mi ye o wo omo se a carpenter ni ne bana o se ayo wo tu mi ye o wo tu oh my god o wo tu mi ye Ozafu ni mse adia en wanwa pa ne se se doctor ba esa ta di fita enye wanwa ba bidie ru abako sa ta di fita na aye wanwa na ka bidie ru abade ya wosu si mu sa ta di fita na su owo tumiye

asem na asem no ho asem ni yakobo ye mpoti asem na nya bibiara yeye eh yakobo fa wote sa yakobo iso na de ina ba de abo de wiye ohin David kasemi fa wote so ate